E freien Alltimer op MTV den Videoclip vun Walk Like an Egyptian vun The Bangles Day mat dem Typ och fir so eppes wéi en Dance Craze gesuercht hunn. Bon, haut gewe sech trostellen op net en grimmel kulturell Appropriatiun mat am Spiel wie bei dene Moves. Me egal. Talk Talk rondem de Mark Hollis wolltech gieren nach e Moll Hai an der Emissionioun gespielt wëssen. Natierlech sind Disken Spirit of Eden an Laughing Stock vun 88 an 91 Gros Disken, so soll awer den méi kommerzielle Musikskascht vun der Londoner Band net vun der Hand gewiese ginn. Mi ho gelauscht dat Life's What You Make of It vum 86er Album The Color of Spring. Am Hannergrund läit schon dat nächst op, an bei dem Steck Musik kommen zwee Kënschler ze summen, déi ech ëmmer nees gärre lauschteren.

0: Nom Paul Simon simmer direkt bei déi gebiertech Südamerikanerin Geburt zu Montevideo am Uruguay, a Franzéich Sängerin Elie Medeiros kom, déi no hirer Zesummenabecht mam Denis Quillard alias Jacquenot hirer Solowee gangen ass. Toi, mon toi war Summerhit 1986. Direkt hannen drun krude ebs ze heere, wat Dich Irgendwéi und Fugees denke gedoen huet, mi nee, dat waren net Fugees, me Tania. Jo, es si selwer iwrascht, dat Tania bei Timeflies ze heere wie. Vom Debüt vun der irischer New Age Multi-Instrumentalistin war dat Bois Dissé, den den Enya-Sound scho fest am Blut huet, lang eet si en weltweiten Act gëtt. An jo, den Track ass viel gesampelt ginn, firop vun de Fugees an hirem Ready or Not. So, der nächste Song passt ganz gut allo hei am Programm, mir gi loesewer sech op de Schlussblock due, an am Songtitel as och den Emissionstitel vun der Emission mat Tram. Bühnfrei fir Janet Jackson.
1: In je plaie de Tram avec Dieu. Je ne sais pas eu. Il est temps en franvouille.

umsteck de Devil Made Me Do It vun der Formatioun Rasputin Stash. Kommmer bei e Latin Groove vum Candido mat Solvanco.